0: Một này là tình cực, tình phụ tôi thông tin tôi tao đây một là ca mà ba con.
1: Ê, nhàng cậu à nhàng này.
0: Ú thầy, ú thầy.
1: Chạy thầy, nhàng cậu, không muốn à nhàng này.
0: Ừ, nó nhàng cậu hư là cả nà.
1: Bỏ nửa cậu.